0: Am țels noiembre, când eu găsim de vânt lebi, mi-golebit, ahla ise minda, tbilat moge peru titkos, gomoval țels zahar, mi-golebit.
1: Mogenat rakartuli.

Și dacă it că baby be, sară dacă bir de bi, ex de dacă it că bi, ce mu sa cartvelo.